Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë atë shtilë. O zhënëko, a hëtë e. O zhënëko,

Ishe Elil. Do se zaten lini. Të gjebi jito, do bëjnë të skesi, bëtës ando, e bëjnë ashla, akord apalache bëjnë në shtjilë. O zhënëko, a hodë e. O zhënëko,